0: vẫn đơn tiền học
1: Chị
0: vẫn
1: đang
0: tiền
1: nói
0: vậy.
1: là ai nghe nói xem Emily Emily đang Emily chị
0: Ồ, giờ biếng luôn rồi, phí bắt cũng
1: I'm
0: nữa,
1: good
0: hay yên xem. Giờ biếng.
1: Ok một ngang I'm good
0: Ok, để số tấn nặng cũng tám mơ. Thì
1: có
0: tao cả
1: bác
0: tao
1: sĩ
0: khúc lý
1: nào
0: sĩ
1: đi
0: buồn mơ.
1: đâu đó mình đưa tôi ngon
0: Hồi, tao khúc lý sĩ buồn bác kèm. Ta, bye bye,
1: bye
0: bye bye.
1: bye
0: Thì bà lọc hạ cái này gặp bố, ngay đoàn cái này gặp message. Na, y bà rít sau mê đi yông. Pen tem jing rai jing ba rana te ka ni ka jing rai ka ba pi pan king ba red nga susi wan ong ba kam dan te hang ni te nga rash pun bu da ka ni ka jing rai jing ba rana hi ka jing rai ka ba ai ka teng tiu kula mo ka jing rai ka ba sutan ba jing ba rana te parlok ha ka ni ka por ngin sngap ki ni ki artli ka jing rai mo ka wei ha ding ka wei tiu kula ba the trooper jong ki ai maiden ka ni ka ka aka jwani fm jong pi ka por mentaru kaladap live je la 3 minit te ni dan sak tang kumba arpsan minute mo bedang sa ha kani ka program nomor hak por lai shiteng ngen so yo pat ya ka ka program kata ka NCERT sponsored program kani kani ka akash bani fm jong pp dan nga ya ji bokor hak ka program fm request.

0: Pida.
1: Cho nên là răng xịt lại mà xịt chứng xin gặp lại chúng ta lại đúng không ạ?
0: Cũng ta hi mơ đang đi gặp bọn bằng slap thôi mơ như lẽ cũng luôn đây thì cậu ấy ru cả ba phát lòng và cả mariang mơ cả tengen đây cả mariang cả tengen kỳ dịch thung dịch tẹp ru kỳ kê em kê lung biang mơ thì cái ấy cái dịch ngoài pida thì quả bằng sáng Okay, kajing rai jong i Andrew mo bat i bakor deh. Okay, na bata jong no pi kwa pan pan sngap sngau bha. Okay, ta ta. Kebeli shibun. Ha ha. Hoi, kapor kelajan kut ngidan setang kumbah. San minit mo mata la lai ar pusan te ha okay pida ku blai shibun mo have a nice day pida bye bye di palok ni nya sengap ya kan ni ka jing ruai shanusha bala request da ipida Kini gede ke Akashvani FM Jumpy. She's about 5.3 megahertz.

thì bà lo nó sao bà cái chứng rồi và khát đuôi cả có bên thi ở mau ngồi brio và cái chứng rồi bà rồi để con evalari cream và là bây giờ có một trong cái program cái chứng rồi khasi bà có por san bê chứng như số bật cả akash vani delhi nằm bên ta có khu bor hạt kinh tin hindi bật cả khu bor hạt kinh tin pareng. In a short while from now, we'll be relaying our transmission to Akash Vani Delhi for the news in Hindi and the news in English. We've come to the end of the program called Khasi Songs, and this last track called Kako Minthi U Maungut Brio. Friends, we hope that you've had a wonderful time with us. Stay tuned. You're with me, RJ Kenneth, here in the show Khasi Songs, only on Akash Vani FM Jongpi at 103.6 MHz.